0: revisable a la auxiliar que mató con insulina a una anciana en León. La audiencia provincial había condenado a esta mujer a 20 años de cárcel, pero el alto tribunal ha estimado la petición de la fiscalía de elevar ese castigo y así ha sido. Nos lo cuenta la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
1: Nos situamos en agosto de 2022 en una residencia de León. Después de la cena, la auxiliar de enfermería llevó a su habitación a la anciana de 98 años. Sufría demencia con dependencia para cuidados básicos. Le dio varios golpes en la cabeza y la zarandeó. La señora gritó. Llegó personal del centro y también la policía. Y la trabajadora fue obligada a marcharse. Pero antes fue al cuarto de enfermería y cogió un bolígrafo de insulina que era para otra paciente. Fue a la habitación de la anciana y le inyectó 4 pinchazos con el fin de causarle la muerte. Al día siguiente, cuando fueron a levantarla de la cama, la señora se encontraba en coma a consecuencia de la intoxicación. Días después murió. Se trata de un asesinato alevoso, dice el Supremo. No hay duda de que inyectar insulina en esas dosis a una anciana con sus facultades deterioradas, vulnerable por su edad y situación y con la necesidad de cuidados, es una acción alevosa que justifica la condena. Se detecta un factor que incrementa la gravedad de la conducta.
2: Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar.
3: La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
2: Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7.
3: Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores.
2: Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito.
4: En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes el entrecot de vaca a 18,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
5: En Alcampo sales ganando.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
8: Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Llegamos a las 7:20, tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
9: Herrera en COPE.
10: La mañana.
9: COPE Galicia.
10: Estar informado.
11: ¿Qué tal? Muy buen día. Acordo entre a Xunta e as 3 universidades galegas para reformar a PAU. No encontro que mantiveron este xoves, todas as partes apostaron por unha maior presencia dos profesores de bacharelato na elaboración das probas. O novo pacto dará lugar á creación de 2 órganos complementarios. A comisión organizadora estará integrada por Xunta e universidades, encargarase das directrices xerais dos exames. A comisión técnica será responsable das tarefas logísticas e operativas. Este segundo órgano estará integrado por 2 persoas de reconhecida experiencia na docencia e nas de probas de acceso, segundo indicaban onte trala xuntanza. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, falaba así.
12: En definitiva, vai ser un novo modelo máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que posibilite pois evitar calquer tipo de controversia ou calquer tipo de problema.
11: Porque seguro que lembras o tirapuxa que hubo logo durante as probas de acceso á universidade en xuño, con exames con erros nos enunciados que tiñan que ser aclarados a fume de carozo na aula e que precisaron logo indicacións extra aos examinadores. Outras probas que non se axustaban aos modelos cos que traballaba o alumnado, en fin, desesperación.
13: Hablaba de las vacunas y del RNM que se daban muy por encima, no se dio nunca en profundidad en clase ni nada, ni en el temario tampoco aparecía, lo mencionaba y así, no se adaptaba con el temario tampoco.
14: No andábamos sacando ninguna pregunta que no tiene nada que ver con modelo que publicará Ciuga.
15: Entonces, pues, a la media hora nos fuimos.
14: Sí.
11: ¿Sin cubrir?
14: Nada. Nos bloqueamos y ya no dimos...
11: Agárdase que na vindeira convocatoria da PAU se comecen xa a aplicar algúns destes cambios. Escoita Herrera en COPE Galicia. Recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Despedimos o mes de xullo con néboas e nubes baixas na primeira metade do venres en prácticamente toda Galicia, con chuvieiras que poden ser máis probables no tercio norte do territorio. Segundo a información de Meteo Galicia, pola tarde os ceos estarán xa máis abertos na metade sur, sobre todo as temperaturas mínimas non manter cambios importantes e os valores máximos irán en lixeiro a moderado descenso, sobre todo na parte oriental de Galicia, que foi a que marcou as temperaturas máis elevadas xa nos últimos non días, senón semanas. Con todo, Ourense se seguirá marcando a máxima 34 grados diante 227 que se agardan en Santiago e Vigo, 26 en Lugo e Pontevedra, 25 en Ferrol e 23 na Coruña. Di Meteo Galicia que na fin de semana tenemos aínda algo de nubosidade, pero redúcese xa o risco de precipitacións e as temperaturas serán similares. E o incendio de Taboada que se iniciaba o martes pola tarde na parroquia de Insúa quedou extinguido por fin este xoves logo de calcinar algo máis de 46 hectáreas, onde continúan os traballos en Monfero, na provincia da Coruña, e en Ourol, Lugo, cunhas 30 hectáreas afectadas en cada un dos casos. O alcalde de Ourol, José Luis Pajón, era optimista este xoves, falando en COPE, canto a evolución dos traballos de extinción, tendo en conta, ademais, a meteoroloxía.
6: Eu penso que non vai ter problema, salvo que, bueno, que cambie moitas condicións meteorológicas, que parece ser que non é o caso, que nin hai vento, está nublado por aquí, por esta zona, e dice que mañá que incluso baixará un pouco máis temperaturas, pero bueno, son as boas previsións do tempo para estes menesteres.
11: Hoxe coñeceremos un pouco máis de preto o traballo na loita contra o lume en Galicia. En Herrera en COPE achegaremonos ao Centro de Coordinación Central contra Incendios na nosa comunidade. 7:23.
16: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
11: O proceso foi algo máis longo do que se anunciara, algo máis de 14 minutos durou o derrubamento das 4 torres de refrixeración da antiga central de Endesa en As Pontes. A liña do horizonte deste concello coruñés cambiaba a primeira hora da tarde de onte cando explosións controladas desfacían o que para moitos era un símbolo xa da vila. De feito, foron moitas persoas as que se achegaron ata alí para seren testemunhas directas dese día histórico, como Ángel.
17: Parece mentira, seguramente para moita xente sea como o un pouco difícil de entender que algo industrial e que probablemente para eles non sea unha estructura, un patrimonio típico, poda ser importante para moita xente, pero non hai que olvidar o número de persoas que xurdiron, as familias, os nenos e demais que xurdimos ao redor desa fábrica de enerxía que deu enerxía para tanta xente. É un momento histórico porque é parte do seu patrimonio. Quer dizer, As Pontes en a chimenea e as torres, pois será unha cosa diferente. Non digo que vai a ser peor, pero vai ser unha cosa diferente.
11: Caeron en saco roto todos os intentos da Asociación de Patrimonio Industrial de As Pontes para evitar o derrubamento, á espera dun estudio técnico independente que determinase o valor patrimonial dese complexo industrial. O voceiro deste colectivo é Xosé Coello.
18: Todas as asociacións coinciden en eso, non? Non hai ninguna que nos dixera, mira, no, eso non ten valor patrimonial. Entonces, nos creo que moi xusto o tempo, moi xusto, pero bueno, sempre se pode intentar, non? Aparte, despois, moitísima xente a título personal, non? Ingenieros, técnicos, galegos, de moitos outros lugares, non? Que tamén nos dicen, oye, pues mira, eso é unha pena que se perda,
11: E dun proxecto que desaparece a outro que se debuxa no horizonte. Indra anunciou este xoves que vai poñer en marcha unha nova fábrica de vehículos militares precisamente nas Pontes, coa que prevé crear no norte de España, din, un dos meirandes polos industriais de plataformas terrestres de Europa. A compañía avanzou nunha nota de prensa nas últimas horas que adquirira uns terreos de máis de 50.000 metros cadrados, unha superficie construída de preto de 15.000 para implantar esta nova instalación. Contará cun investimento de alrededor de 18 millóns de euros e aspira xerar en Galicia entre 70 e 120 empregos directos de alta cualificación, ademais de postos de traballo indirectos na cadea de suministro, proveedores e servizos asociados. Imos quedar na comarca de Ferrolterra, unha proposta que che vai a gustar se vas a andar hoxe por esa zona. As excavacións de Tralocastro en Esmelle, en Ferrol, abren as súas portas ao público para amosar os últimos achádegos na cuarta campaña de investigacións arqueolóxicas. As visitas guiadas serán gratuitas e non requiren inscripción previa. Celebraránse hoxe ás 11 da mañá con saída da Asociación de Veciños de Esmelle. O equipo investigador ampliou o trazado da gran calzada empedrada que daba acceso ao recinto principal do castro e localizou un segundo torreón semicircular, confirmando o carácter monumental do asentamento. Juan Luis Montero Fenellós é director técnico da excavación.
19: Posiblemente se fabricó a más de 3.000 kilómetros de Tralocastro, nada menos, en una isla llamada Rodas, en Grecia, y que llegaría a través de un comercio indirecto en el siglo II a.C. a través posiblemente del Golfo de Cádiz, navegación por todo el Atlántico portugués hasta la zona de Ría de Vigo, llegaría por tanto posiblemente por tierra hasta Tralocastro, que nos evidencia que el castro estaba comunicado, está dentro de la red comercial que en ese momento se está moviendo, es decir, no es un castro aislado, no es una isla, sino que forma parte de esa actividad que ya vimos el primer año.
11: Falaba José Luis Montero.